crei drie la rigură clap. Ma vadi plăcuri, mica în crei, ezi urvani cărei cap. Din rui bontă să da ană fabric, ma spilăș 8 obiet, an am plăcut.